talanoaga ma le afioga i le taitaifono o le lupi fa i le tele o atinaʻe o loo faia le malo atinaʻe faauau o atinaʻe sa lē toe faia iā lafou o faatino o le faiga paaga a le malo ma isi tutino a tutoʻatasi tumaoti the government and the private sector and also with the public ese le tau o faiga paaga na o le uso iā paia talofa paia malo le saifomulia afatai le mafuta mai i le aunaga ma le tautua i lenei foʻi a sitonaʻi ua 10:03 minute ua teʻa i nei ia le itu la e tolu a le suga ea le fiu talamoni o maitua unutoa o le tinā le fioga ia fuatino togia le aogā upu tomuli alo le soifomaluia tinā faafetai le mafuta mai i le auaunaga foʻi lenei a sitonaʻi leu pena ia faapea foʻi ia le suga ia taimane talofa taimane alo le soifomaluia faafetai le mafuta mai o sugalu le ota talofa lava ma alo le soifua manuia o le tala i le aso o lenei vai aso lea ua sisi maoluga le tulaga o le toʻatelu tagata lē faigaluega 13% is the unemployment rate in New Zealand at the moment aisea faaletonu le tamao aiga ia faapena foʻi ma le taua o loo faia nei i le atunuu o Iran i faiga amerika ma isaraelu ae i le faaaliga a le taʻitaʻi o le national Christopher Luxon i le aso lanafi āfai e toe manu mālō mai i latou i le faiga palota i le masino novema o le tausaga lenei 2:06 o lona uiga ua pasia e le faafaletui a le national lava latou ia o i latou o le a latou siʻitia le tausaga e retire ma mālōlō ai mai galuega mai le 6:05 i le 6:07 ma le tua foʻi sa 6:06 saiai ia o mai lo le isi auvaega ia siʻi luga o le 6:05 ia lea la ua toe fai mai nei o le a siʻi luga i le 6:07 o lona uiga o le a faia la si umi e tele retire ia si vavaai ai i faigagi kagaka o taua pulou talavalava malo le soifomaluia o mea uma ia sa talanoa atu ai ma le fioga i le teiteifono o le nupi fa o auala uma lava o loo faia i le malo ina ia agaʻi luma so se taʻitaʻi o loo tapena i e faia nisuiga lelei o le taʻitaʻi tāua lenā e manaʻomia ae lē o se taʻitaʻi e nofonofo ai lava o mea ā ia tuai na faia i le tele o tausaga ua mavae Lea ua nofonofo e lava. He is now thinking that this is his comfort zone and he doesn't want to change anything anymore. I don't take that in the lead, take that in now. Ua nofonofo e lava. Faya na o tula fono e manuwi ai la to. Ia, malamanatu. E faa vavau ai ina. So li isi su iai. Ia, vatalofa ya sene Yosefa. Mai o le matou te matamata atu i nei i vaimoso ia atalofaatu le tatou nuu i vaimoso patolo figota alo le soifomaluia watching you from Mamborine in Victoria ia alo vaafetai nanai tino sio loo mai moa mai iina i Brisbane i Australia faapea foi le tamaitaʻi o siniva atalofa siniva alo le soifomaluia faatalofa le tamamatua o au mua ave ma le tinā foʻi ia auauna ia faapea foʻi le nofoalo ma le aiga alii faafetai le mafuta mai le tamā matua ia Hans Webster ma le faletua iina i Perth i Australia i Sifo Western Australia alo tufale tatou porokalame faatalofa i le uso ia salamatua faafetai i lauafioga e mase foʻi lena foalo ia mai latou foʻi o loo agaʻi atu faatau le tatou talo iina i le pitanuu